kodo fuo tie fuo ba bi biara wo wo e pese me di asamba ko petu adwe so sori anopa ne so pe ba bi asori nyankopo anopa bosu ti osofuo Jeremiah